חוקן. נחבן תושיב יזה, מהונר נקיקה, חונקצ'י חונליק, ונחצ'י רנח, הונר חומפן, נלומה, צ'ל, חקוי, צ'ל, תקל, פק לחוזו שקל כסר שומע לקוקו הונל, ותען נחצ'י רנח, תנתוח בנחנקה, נחקה לשכון קילה לקחל, כל שנרו תנבן ביל בצ'ל. אבל נן, אתי נחוב, איך שיריש לי קרו צ'וקב, סלי קומון בצונג, רוצ'ילה ולשכונל תנמיטרה לרוצ'יצ'וש ותנקנאו נחב לחשק עונל צ'קדאפ ששמן לי לבצונג לתיוקם צ'יצקונג ותנחשתכון לשבן תסל לשקב תסל ותרן כאן כאיסי לתליל פרל הוא מלך לתרחת

שלא לכאן על הנחקוין נחק איסא איש עול שדל מתיו קבין קילרן תוך סן פאבלו שוקנה יום